A problema mata laço, sempre com o nasso, é... Abula Rose FM 101.9 na bambu nge beta abu nganye nge zo chike na bo wa de ho ha anye pichiri ya de agbobom. Yare so kwa sonda sonda sonda sonda botu.